0: 사차 저제 통지 제공사
1: 아니 다소 저기 그 총공 그 조다 내가 전에 전에 리셔레
0: 총공 그 내가 조는 차차 라그 조지도 되게 부조지도 되게 람달레 얘기 우미 쇼자르 네데파 자체르 통지도 되게 그 부사산란다 고요 정보 탄 정보 네 차자카도 자유니 모모보당에 사자나라 야유고세 모봉모리 데트루위 제조주기나 네케 포레크르네레 파 차비아체로 로타사무리 나티노 쇼나 다우야스르나 브레요리마리 띵 공라 나카 로브로체도 띵 알로독 파긴토 콘남니카타 롱고트로스데라 레가데르 시에리
1: 로투지
0: 하 레가데 시니 말라반 쪽 까마 모츠 제마노니 판로소로 고모 쳇선자라 동요 지르기도 네 공게 마클라차테 콤발라차테 말라사마테
1: 제
0: 로라 로르테 제 되게 솜솜아 공기 그제디 시네 다다 지가제도 곤조도 나리도 다티노 차차고도 살리 튜니테 공기 그 솜마테노 로테 로손 솜마 다다 겐토비알락톤 오토르시오리 마자도 샘쇼다 마자는 고시구나 당 엄마니 다 총티티 작데
1: 로마
0: 겐콘라 마자제 쫑로와 엄마 총작게로와 마자제 쫑네 다다다 롱오 트로스 드루시에 말라 핀세크산으로 또네 다 차차다 몸도 트 몸보 몸볼로요리 된 로송초마 사리도 모달라차도 소마 콘크레기요 콘라 마진라 다 핀색 샤와도 르퀘르도 냠초노라 모모포케자테 고묘가 데 콘카다 나타 조 차차랜드다 나 가촌다 데 카차차다 다 네데 카산동으로와 콘크 데칼레카 칸시 로세탄도 땡마란다나타 판로소 쳔보 트라선자란 로소톤 데 차차 데게 담도 데게 총마제시 데 차차 메타그로와 메타도 로쇼 직도 직자세 타고 이제 대양 로르 챔본록도 돈초 참아 겐코라고 돈 들으신
1: 로슈트 제대 직도 직자차
0: 어
1: 찬유데
0: 아 레레 찬유데
1: 단데 이날로데 트리차존데 여기지라
0: 레레 차차도 되게 참아 겐코라고 뉴엔레
1: 다손 주기 총콘스 여레
0: 레레
1: 다손 그 총콘 제부크 고라다노
0: 아 요레테노 요레
1: 단데 이날데 트리차데 존데 진이날라 냠아 제르다 차차 차사 조트레
0: 데노나다 차차 충린다나 제동 차차 나비아스 쇼여지레 첼린다나 차차 단체자체스르나 쇼네 마레
1: 오제제 디 덴데 차차 덴데 포코 렘바니아 감보이에는 코타 차차 존데 조토구쇼나라 데파룰라다 로크 쇼 제동 지자스 호차휴다
0: 제제
1: 덴노라 쇼세 차사스 야그레
0: 쇼세 딘 야그레
1: 쇼세 딘 디다 야찰레도 데 딱다 감보 양마 차차 존자 차틀레레
0: 제제로
1: 데 마야 콘라 마야 콘라 차차 틀레바 데브차디 란산 쭉초르카도 데브차디 온테노르 디체 니마카시 양마 차차카시 샬야 친데 데 존데 여르카
0: 드루이 쪼 초마르라 데 차차 답차로와 단년 카니마 농라카 데 곤카야세 드루시네 차차 총안다나다 동코르 제스 드루이 강그르 데 차차 챔보르라노 다체스 다제 사사 드루이 감네 데테 노메랑아베 돈조리 차르나 마토 차그마르라
1: 야야야야 데테이나라 다 차차 이나라 차차 레레졸리카 듀렌테데 체 도나라 잔코체 구효스코
0: 레레
1: 데데 총아디나라 바카 나바데 램바데 답 답살리다 니마노 감르가
0: 니마노 감그르 니마노
1: 니마노 감 듄체츠야 치와이나 다치스야
0: 레레
1: 데데 차디 이나데 추샤노리아 메사제
0: 레레
1: 레레 차차 정니 락절틀리나다 준진선의 지로호야
0: 레레
1: 다 겐체이나라 실로지 동거 제고시 고지로 시도가 로총가 연시 지로호야
0: 레레
1: 텐스디당 거기 베메르 종카다 메르카 락절텐다 다 샘포 제일 종기날다 다 냠뇽도 다 준진선의 지로 살리데고 노안다 시부나 여지레
0: 아 달로 노아 시보 요글리 존세치르 세나타 나 쇼파니 드로웨 이하노 마나 펜로 콘서노 딜레카 딜레 드로웨 타 니마체 마르 니마르 소 마르 타 드로시 레드로라 데 파 콘시라 부차 데 남주 레카 미나 땅에 트라 레카 체 치세 산사 드로테 말레나 야 시보 메조 오타 차데
1: 제제제
0: 그르나나 띵은자니가 답죠 바요로라
1: 차총제
0: 차총제 요로 통제도 로마 ते जावा मन छोपा से छमा छे छों योरला ते नि जुए ना के कर तो दली दाब जोर दे नंजा न्यू के तो दली दाब जोरला
1: ओ जे जे नंजा नि दाब जो तो हां रे दल दाब सा तंदल मिन छन जोर
0: तं दाब सा ते तो छमा के शेजला छमा के छकबा रा जो न दे
1: छकबा ता
0: तिनि ला फा मे यवा स योली मारे ला
1: ओ रे जे जे
0: छमा के छकबा रा जो दे
1: ओ रे रे ता तक मई जे इन रे दिनजे नि ले इन रे दाब सा छमा ल छकबा दाब जा छ
0: रे ला
1: छकबा ते बेशे तो दबली के ता लेका तंदल छकबा दाब जोल रको
0: रे ला
1: ओ रे जे जे
2: 茶茶行俺最通去社交版呢也不穷了追及修笔茶本里每一周啊军政级这把行动用电脑能车全部行人都茶茶呢张伟让应进家传达感情行笔应急茶长却长行应归了刚第三节定行家应笔应急运人力特把行将应归都第二点第二年学笔个人呢也不茶行我去张伟家这把行将人都
1: 아니 차사든 디나라다 다송 겐초시 청콘노절이도 차사경 사든 디나 너무 미세 헤루히톤다 지어상가
0: 다 사든라나다 사종 최종 사종마 토모리다 데 데노나다 질함라만라다 오티긴라만다 몸폴로요리 데 차든 베차야나 다당거테 치오로와 돌론니에요 차테크 조요리 다 차사데 조고도 톰포데 친세나 조마 종종 지게거로와
1: 오리 오리
0: Tenyin pa de putsi takpo shi gorwa la. Hotel nga tso ta muyo tel tena tongpo ta tsoma tomo zoyori. Tenyin pa de kala putsi pe masi pa zoyori la.
1: Tsasa su dab tsato tini na ta ane pa ta yili to. Damba tantili ina la ane nong la shema zonra to. Do shu zura do chunchun zonra to. Tanda da je u rikji munga. Ta chenri zodi zodi gyuran nong la chenri da zohyo na.
0: Zodi gyuran de ta hini satru we kongro wa la. Sa kambo de ndugar hini.
1: Nga lan tsokhang to sa kambo kanyang kongre.
0: Re. Te tru we ndu tsadu te chacha mongpo su nong la kokora jan rogo re.
1: Ta su suma gincho sa na zodra
0: ten zondre. Yore, tsangma yore.
1: Yore, yore.
0: Trecha mongpo su nong la kora jab tsadu, te sati njangpo ma nong la dome pa shi chagri la.
1: Trecha kashi yore la.
0: Yore la.
1: Trecha kashi nong, trecha ano la gomba tongpo zho, teni yinpa jen, nyinpa
0: rozo. Nyinpa rozo, yore la. Rinpa tongma tas, nyin sa, son sa, pi ma sipa ya po zote na, son san rogo gri la.
1: Duse rintong tima riri la.
0: Duse ta te kale chanpo yore la. Hini ta sati ndungarwa.
1: Yore, san didi ungo.
0: San dundo ni ta mak shou tirung, tindu ndungarwa.
1: Ma yu rong tindu sa kambo
0: digre. Chacha kutsai di shito marwa la. Ta te kale chanpo yore la.
1: Digi tsoma ina la, chanto gongjo.
0: Gongjo ni re la.
1: Gongjo ni kyung toka sa zangma tanda. Koku jucha tina la, sa sa dali ka lakzal do tini ka jucha chen gwishin ko ya.
0: Re la.
1: Ta gongjo ni ya kong di sa kambo kong dara ho.
0: Re la.
1: Ani gincho su ta song gongsu tando kong li do. Ani chigi ginchi do, ani ni roba ta tsoka lem ta tsoka nyambo la. Sa ta kambo tsoma pa nyambo ma hiu rong la tina xeb yezo la rgo ya.
0: Re la.
1: Dudu tina xeb yezo di lakja chena chena ra pishe tong re.
0: Ta towa do, ta tiki ka re nambo di lakja yinba ka tsaydi xe yeb zo ku se na zo tali ma re la.
1: O re re, ta rong ka ta xiong ro sa ka lakja chena ji ra na dak
0: xeb
1: yezo.
0: Re re.
1: Tani di tui cha nong la ko ong da yi xeb tsa zo ca jia, ta zon la yin jira.
0: Re re.
1: Ca jia tsa li do ta sa tanda. An tiyin na chujia nung la ta chizur ku. Ti ma chisin zhu, ti ca chisi jiam na la ta gin chi ki ka chuzi tal zi xin ka zu na. Ci na ji yor ka dong.
0: Yori la.
1: Ci chin na na yin shi.
0: Sa turu wa ndu ca ruwa. Mok ndu ca tu ti ta na la ta chujia sa ru sa yaw sa sa yori la. Ti nung la ta sa pe lo, kia lo. Turu win do jato chuzi nyi sa turu wi kora jia sa yu gori la. Ti sa yu ca tu ya lo tani pe sa tong sa che yori chujia che. Ti nung sa ru lakpa para kong re turu wi lo gori. Ti mongpo mongpo ruwa lo tong na kong langso langso ma tong tagu mari la. Sa para kong re turu wi lo ndo mini ti sa ti sa re tong tamari. Ti ko ha jong ke ya po chia gori.
1: O re re, ngi chujia zo di pa che ta chujia zi nung sa dopo che nyi se na tsoma pa te teka lu kyo hyo nung sa.
0: Mare mare.
1: Dei nal da ko tombo da ba tsu yon di ten de la ma ta gro ho ya.
0: Re re.
1: Ten ni ni ten na sa che vie ten ni na chu ya ten na pa ton ni si. Che vie zo le do ni la ba kon re to re lo gu hios ko.
0: Re la.
1: Re re. Ta so ma ju ren so ma no ina ta ngang ju ren bo do che tsa bo ten ji gu ta ko.
0: Re la.
2: 내가 강자 힐라 휴나야 군지 가왕 무비 니바메 그래서 당 토마르 레가 휴급 냠뇽 당 거가 소지 준비 雷嘎策划呢第一位嘎嘎企划一将者人间也一将阿基斯雷嘎忙不了用用途打击擦击雷嘎的修改将引起某个瓦当前面写把陈用途以那样空给让你接革命党碰顶一拉颠簸将呢让个各位雷拉我的人修进一把谁
1: gin chigi ge sa sa zo sa tral te mo da yin da wo de ni ni di de chali na la men da ma da do de ni ni den dan da ma da chu tsa bo da da tu a nyu
0: thong nyu la
1: chin ni de
0: de ma ga re da cha zo re se na ma chu so na chen bo re da pa lo chu chol le kan da le
1: o re se na chen bo re zo
0: o tang ga re ko ke ja che shi go se na pa chu la zo ja da sa de ka de ma ri sa
1: re re re
0: lo chu chol le ka ye me le ji ma da no chu la zo ja zo ma thong nyu la
1: Hindi
0: ta rong gatso ti chani mok che zena ta che san yandu sa yo mare rong gatso ta te ka che zena ne rong le ka rong pe le ta te ke chen bu ri ting do la ta ta le ka de ta nga chu rong gatso se rene sho sha de nga chu jum ji chi cha re la nga chu tha ma sa mo chi se na rong pu mo re rene sho sha de jum ji ge ja ke chen bu ri sa ti ka le ka de san no ni gatso cha ngu de len du ta nge ta zu zel no da re la ट्रेंस ने सो जाओ जन ने छे जीते संसांडस मलेना शेपो मेलिनस
1: सेंटोंबा
0: ओ सेंटोंबा तंदोंदो देता ट्रोवे लेंदंदा रोंगसाम लेका दे रोंग लेंदो जना चैन मरे करने शो शादंग छु जिमचे जेयोरे नीने ता लेका दे रोंग गतो चसतते से शेपो दोला
1: जे जे जे जे तम मोन छे जक त लेका जली ना ला त तो तोफो चंग छि दर होया
0: रेल
1: रोंग सोसो ग गशो द तुनी के लेका तंद थुजि तंद कले कमर होया
0: रेल
1: ते जोंते मे जेमी के चोस ना चेंबो रे जिन ना ला त गोजि ओटा
0: रे रे
1: छि ना त लो छिन जुर होया
0: रे रे
1: गोजि गोजि लो कमर होया
0: रेल
1: तें छ दि त गिन छि ना ला त लोसो क को का सम रान योंदर होया
0: रे
1: त इन ना ला त लो छिन सम थरसिन तं रिन जों योर होया
0: रेल
1: तने इन छ लि दो त देंगे इन ना ला त गिन छि क लेकन जमी मोंपो जोंयो यजरे
0: आ जोयो
1: चेन चेन ला जोंयो लेका
0: ता लोडा चेमो मना शांसी पोजी
1: शांसी पोजी
0: लाजे लोडा सनो रेला
1: लाजे लडा
0: रे
1: ओरे
0: ते तिनो सो ते नितो ने चा चे लोला ता तिन लोडा थुन थे
1: ये जी लोल थे
0: लोडा थुन चा दे ते ना मनी या लासा दे फायु पेस तिन रो फुमा थेला रो मो बोले जोंसे चरे सेना ता चेनो आका रों चेनो ओतों दिन की का तों लोडा ता फलो जखांगा
1: जे जे जे
0: ता कोई कंगे रवा चेंपो जाओ रे
1: जे जे जे ता
0: nga ta tanda te rawa chambu ja te ta la sal tru de nga la nga chung du ni che se na ta chong le ri kha nga ga bu shu
1: ta ma ron su ga shot
0: ta chong le ja go do sa nga tru we de te che no la pe kha ba ja nga ngu ko nga ma cha tong nge chong ja ge ja tru shi phom du la
1: ji ji ji
0: tru we de nga da wa so de la te zupu ka la kin ngu chi kha je pa de ji ni me pa cha so
1: o re lo da tian sa de da so si
0: la sa de te me pa cha si ba ro
1: nge
0: sa go ro
1: o re
0: tong go ro kong go ro te tru we de nga ko che me pa cha so te ro pa do lo do kha pa ja ngu ko sho zo ta tru we kon re la
1: ji ji ji
0: te kong ke kon do ji ni ta kong ke ka li de tru tru sin ro ro ने तानि पा जोगुन गो छबरोला जो फॉर्म दोला ते तरो ते न्यमार रेला गोमुंगा से कंगे समासा
1: न्यमा चेला
0: ओ ता नमान रंजन के जाते शिना छुमा ई चीजरे ने तो ने चा चेलो ता के जाते शिना ई ची म काम रे
1: तरी तरी
0: हि तंग गोमान ने छोटा सने उ छो जाओ जे पगा सुंद ता छोंलेस का तो तोना ते ता सामो तो परोला rōng lō māk tsā mō tsā tsā mē tū sā mā sā jī mī nī tū tū tē tō tsōng lē kā nī tō nā sā lō chūng chōng yī nā mī shī sā nōng dōng mī shī yī nā mī shī tā tū rūwē dē ngā lā sā tē tū rūwē dā wā sōng sī dē tē nī mā rā rī nō gō mō ngā pē chū chī wē tōng yī sī nā tā pē jīng huān bē mē sā tō tsā yō wā pē jīng
1: kato
0: tō kāng pō tē sī tē sā rā ta truwe tsua chi nga te chen no kong kong do ding ta te ni gu nan ni phog mon do la
1: ji
0: nga lo bra chim bi jun re no la ta sa ja kong ja lo ri sa chuma chen no kong ro ta lo da thon sa do la te to chen no la pa si nga che go da mi di nyol chen ga nga te go do se na ngo cha bon do la
1: di ri di ri
0: te chen no kong ka ja kong do ni phog mon do nga te truwe nga de te nyma tsai nga truwe ja to ma su yin nida mashe dejo. Mashe dejo. Ta kong popa de nida yaswa. Metro shin ja popa kong luin kong la.
1: Ore.
0: Kong ja limdo wa. Ja ke ta limdo. Te ngi pa ke ja shi, cho ke ja shi, ngi ke ja ra shi nga cha no yaso te de ya yin. Te ji ne ni ma ni son chan la kong ka nga kem chi tong shu. Te kong ka ngi ni cha tong te ni tu sa ta na shu se. O te nga ta na so.
1: Ore.
0: Ja tong de. Te kong ka nga la tama de shu. Tama sa. Pachu ka tama cha ten mi shi sa. Yin de nga tama de shu. Te nga ten no ba ya. Mugo la ba yin de te kong te gido. Te kong ka sem shi shi ro la. Te nga ne ba ya toro chen ne. Te kong ka pa yu yi ga zin rin do. Te kong toro chen nye ma nye son chan yi ga zi ya chin sa. Nga ka ba li shu. Kong yi ga zi ya rugu yu sa. Nga ka ba li shu. Te nga na toro chen de ya. Yangja tsowa te chen de, turu che debi kawsa, kongka nga kaba she lipsho. Pachu dawa nyi songsa dutsu yoye sa, o nge yu sa vay. De kongka kong roba she gugi do sa, yiga tse ya ji shoda sa. O la so la, kongka nga yaman roye ke langa ke dagla da tongsa korcho. De nga ake chen bay, ake chen. De kong la rana, ta ake la chonle pa she ridwa, nge nye ne hako gumi, nga chen tsa do te nge hako sho. Tsonglai pa shi ryu do, ta naman rabo do, joban rabo, ta chamsa mangpo shi do kong ra. Ta kong ra na, mungi jana la chi rogo ki do sa.
1: Ori.
0: Kong ki ki tsonglai tsama te ngan gen karo chi da sa.
1: Tsoma?
0: O. Te, ngini ngon shi na ju rongpo song yo marwa.
1: Si.
0: Te, te ngen gen ko po mdo la. Yinba tan ra mnra che da na, ta ngan gen ko zhe.
1: Tenda chun chun ra yin do ra.
0: Ta ngok. Tonda de ngange kajimis. Kora la kecha te laba yin la. Te kora ta kora yichi baka kajimis. Ta rangin kosa. Nga tso yichi chambuta jegido la.
1: Tudan, jin rinpo chi mara ngo ya mo mishya.
0: Re.
1: Re su yina la ta tani ki chanon san ta tani unji re.
0: Re re.
1: O re.
0: Te trove, te minze na ngange ko segido la.
1: Re.
0: Te ngange ko ke deba yin. Jo ba da, toro ram ra ngange ko.
1: Tsongkun kashi yo jiri?
0: Do, nyi do la.
1: Ore, ore.
0: Te ngange ko toro che deba yin ga. Ngange ko vi junre no la, leka ra nan, ta zubu nyun tsi di, ha chan shu chenpo do la. Gomu leka ro wa, tsang.
1: Ore, ore.
0: Ta zubu nyun tsi, hana no pa chenpo yo sari ta toro che do. Ta toro che nga dawa nyi deba yin la.
1: Ore.
0: Te kong ra na, ta menegi jana leka kan yu na drup tsa, ya lim do. Te ta nga ma nroya yin isa, me kong shuwa yin, te kong kya sikido, te ma yon, te yan dama de, jini te nga ngonhom to tomma, ta tongze sapa zo gugido samchung la, yin te nga zoye ka makza yo marwa, te turushin yin to nga nyamle chikin loka pasu yu, ta kong makza yo re, tsangma yo re, nga yo marwa la, te nga kong lo kaba tyabja, nga gomu tanyi yo da. Nga kong la bai. Te kong turu che pa shi tsa shi. Nga ya chong la. Te nga nyi nyam le ra che mna jana kwan chu sa sa tiki ne. Kang ka jia tong tse sa ba ra turu we. Pe tse sa ba ra zu turu jia. Chong ya po re la. Ten je ni turu shi. Ta nyi tong nyi shi. Tsa vya lo. Tene kama kum san la. Akan turu che zu zang shi yin do. Ta nga pa nro song ta gu na. Tra san chi ka nro te la. Nga ka te mke zong dedo la, shiru ji ka tata lo dwa che mo la, chong le jab jo doa la. Shiru ji ka turu tra dros, den sa trege doa, lo dwa che mo. Te nge te ma nene de ne, tene ma lakpa ngu ya, turu che mke akhaan te zong doa. Te je ne ta, te zong cho gumar ri, kampi ka la turu che zong cho gumar ri sa. Te ma kunso tsamwa ma shi sa. Te je ne te nga trokpo, pema jimi sa tata chi ori la wewa la, te kondong nge nyi. Pātsu kēcā māngpū shī ñamlē tā tsa, ñamlē jēcā tī kāni. Tēngi nī turu jī lāngā tī kāchīmbā yīn.
1: Rē. Tēngi nāl tī tsa kā lēkā zōlī tō tī, jēshī nā tā rūpa nī kāchī nā lā, tā lēkā jīshī nā ngō tsū nā chō chō jiru kōyā.
0: Rē
1: tī ngō tsōng lī yīn tsā nā lā, tā tsōng lī kā lī nā ngō mā tsā tō tsōng kōng zōng sā kā sā chā nā mā lā sā bā tī yī kā lā ngō gō kāp zōng rā tō. Chachin zong guru goya.
0: Rail.
1: Ngo tsuk di? Chindis chile re.
0: Te ngo tsuk di te, nga ta mana rong ngu ti se yo jo to. She shu ji ka ta lobra che mo la. To rong ngu cha yo le. Tsoma ta meri ka tong. Te nga ta me pa cha yo re la.
1: Maza me li zir.
0: Re la. Te nga rogpa di ka ta. Nga rogpa jane. Ta rosong tsuma kouk tons, ta ka lejo shos. Te ngi nimri lejo. Konga man ta tonsu tolo gabu shibyo yori la. Pa ta bukru ne shosha se, ramra lo ju se, tsuma ta kong gabu se yori. Te konga ta nga mani lendu gruwa la. Tsama ta zoye, kanyi na tarp tsimpa rido yorwa. Te konga truwe lo ju shi, konga lo ju nye truwe. Te kale kale nga teka gabcho yori rite. Te ngi nye truwe nyamle le truwe yori.
1: Re.
2: Dendu Chalong Xingwi, Yuan Xi Xingyin Bingyuan, Kongla Satyuta, Dupyo Jia, Dupji Xiuye La, Mangwun Tsuwar, Dixi Jia, Rewi Kengyuan. Dunxiu Jia Lanbo Jia Da Jia Jiu Dang, Gaka Gai Kengjiang, Kongdang Kong Rawi, Nanyang Jia, Yuan Xi Zui, Rang Rang Lan Wangwi, Kayin La, Xiu Zal Ngongbi, Go Gao Xing, Lu Yue.
0: I was told that Pi ma sui pa yaw po tong tu guru ma to. Karu ta pus koyong te pet don ni pusa yin se na. Pa zota te na lab cho guri de. Yin de trama ni kasa ka te na. Koto pi sui pa sui yon tu guma ri la.
1: Ti na ta jucha te li na la. Mo yin chi mi ni chi turu. Mungsa te na dam gu xing ko
0: ya. Mungsar.
1: Ta pi te na chi tsa tsa chi da gu xing na la. Ta nyong ta yang ta nong la jucha chi sa sin zong gu xing na naka.
0: Chi nyong na jucha ji sin zong gu ya jiri la. Jucha chi nyong na naka ji tu kyo palan zong gu ya jiri. Nanju ta ma tsu pu zog duwa la. Ti na ta na kaka zongu nge zonyo mi di nge haa kogu mi la. Ta ta nga tsu zu yin pa di no. Min tsa tsa chenpo ta rong tong chenpo. Ta mongpo shi go gari. Tso ta nra na ta min tsa tsa ma ruru je. Yang trucha mongpo gari la. Trucha no ta dong guru wa, ta guru wa. O turu je na. Te ko turu je min tsa gari na ta ngoma nga tsu chun nyu si. Nyu go giri wa la chun nyu na ta chun si. O te mnyu gogirwa nima dun satiru chi. Minza gari te nang xie che mnyu giri. Ko toni trama de yo ma ri la.
1: Ori ori.
0: Ta ko chun nyu jo nang xie che turu chi nyu xio da te trama kali kali tong yung giri la. Te pacha samu nga pe na yang du. Pacha ten tongpo yang si yin si na. Tata jiga zi mada yin la.
1: Tsongpa te.
0: O. Ta kongka nga turu we chani ya turu xie du. Yini nga ka ya chayirwa. Kongka ni ma song.
1: Waya.
0: O te karu ta zi xi na. Chenpo re, zai xin na chung chong re, je se rawa la. Yang kong sam so turu je du nga sen no pacha chenpo tai piong la. Tene tai nyingpa pacha yang nye se yin se na, tata nga ka lo drop zai na lo drop, ay chokpo zai na chokpo. Payu kong jo pema jimi zo yo, nga ka chong le nyam to jao tenye, tata ca ca nyam po zo tenye pa
1: tiyo. Ori, le ro.
0: O, nga langa te te chenye se yin se na, kong rin.
1: Ori.
0: Kong tanga ma ni buk rung ne xio xia to. Tā ki tsuma la tsai tiwai chi gabo yori ko.
1: Tōna zō mūtana.
0: O, tōna zō chi gabo yori.
1: Ori, ori.
0: Te kōng ngini pātsu kēja shi turu nyambu deyundu. Te kōng kishin yorua. Ngā kō tsinjō shu yorua. Te kōng shi apati ngī sēn na chiñ. O, te turu turu ri ngini leka nyambu. Te ngā ta miki la tsung kōng tōng tsū zō ma chū turu che zūpū tō la kāke mē pa chā rua la. Te kong ka la nga gyabcho zana gyabcho, semsho zana semsho, sho chenpo treshong la, leka leja ya, tando, semsho manyang li, leka leja to la semsho gya chenpo trena, kong ka turu sunga do la, te kong nyamdo nga turu che, leka le turu che do, nye ni ka le kapo do la, tata tata leka de. tan riyo marwa no masale dole show chambo le nyo marwa te kale chambo do jen turu turu je duru che je le roa te han che bo do da le ka te
1: oji
0: pan ri cha roa te nang da mundu ku zu bu tho ka le mundu pan ri cha du te le ka te thola le je che bo do te ke lo ju se he ram da nyin je thola te ya che bo ra yung ge te lo ju do te ke nyin roa am cho nyin roa ran ka le sa ko roa te te ni cho tu yin do sa no la che bo ga chor che go al
1: o
0: tru yung ge do la
1: ore ore ane jima chok da son leka di na re chok ma chi ni na da rewa zo da chin da yo
0: rewa zo se na ta ta ta nga klen du gi leka da pe puk ru ne sho sha zen na ta ng e ki ka ru ne shi gu na cha cha ro wa ta leka ti gu ni yo pa la pe ya bu jum zi ji
1: ore
0: ho rewa sho chen bu yu de de to la ta ro sa mo ni ma ton ba sa mo cha ma ti ka ka la ya ne ta leka ta ta cha cha zo
1: Te
0: tunze sabab zoji do. Nra manda kab zoji do. Tsuma te ka shou jau ya. Te jeni ta te leka shou chenbo. Te rinne shou sha te pe jimze wi top ni. Ya chenbo sa. Tranto ba ka sem shou yu.
1: Zee. Ozi. La so gina tiri nga tso le tsin na pe pa ka jinche.
0: O la so.